0: KLMH ground contact 東京レーダー120の島です。
1: Understood 1202 KLMH 61。
0: リスタージェット101コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、リスタージェット601。

0: ポールステーション到着アプローチパラレルアイスアプローチ2ランウェイ1シップスタンバイテンションです。マーキャー200ディセントリーチ10000バイブーズ
1: ディセントリーチ10000バイブーズマーキャーで200
0: ディベ255ターンライトヘディング1900
1: ライトヘディング1900285855

0: ちは936番 Turn right heading 360
1: Turn right heading 360 Sichuan 9361
0: クルーザー H66 CDS32 10番ドロの
2: CDS210 のクルーザー H66

0: オレンジャーナー440、フォーマーションバーディー、ターンレフトヘディング190、CL4 アイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング190、クリアアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジャーナー440。
0: エアプリメ731、ターンライトヘディング210。
2: ライトヘディング210、エアプリメ731ヘディ。

0: アプローチ、ウェンサイナー102、リーディングサドル208、ディーディングサドル150、インフォメーション、今。
1: オレンジアイナー102、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアス1、ゴルフアライバル。リシンクリーチクライトラボ150、バイブリ。
0: ランウェイ16レフト、クラビアスワップ、ゴルフアライバル、リシンクリーチクライトラボ150、バイブリップ、オレンジアイナー102。
1: リーバー108、リッシュスリーチ10とジャンバイコペン、キャンセルスピードエジプション。リッシュス
0: リーチ10バイコペン、キャンセルスピードエジプション。
1: リアビー568、ターンライトヘディング240。
0: ライトヘディング240、リアビー568。

0: 731,
1: Disney maintain 6000.
0: Disney maintain 6000,
1: Air Premier 731 heavy.
0: Yankee 568, 4 miles from body, turn left heading 190, clear for RC Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 190, clear for RC Yankee, runway 16 left approach, JPH 568.
0: Orange Arena 102, fly heading 180, left to final post
2: code. Fly heading 180, Orange Arena 102.
0: エアプレミア731、
1: ライトヘディング230。ライトヘディング230、エアプレミア731ヘビ
0: ー。エアプレミア731、ディスナーメインテン3000。
1: コンティディセン3000、エアプレミア731ヘビー。
0: リーバー108、ターンレフヘディング340、ベクター中パンダポストコース。
2: And I'm heading 340, EVA 108.
0: Orange Liner 102, Cessna maintain 7000.
2: Cessna maintain 7000, Orange Liner 102.
0: Airseat 568, on Narita Tower, 11A, Desmond 35.
1: 1135, Air Page 568.

0: オニポイント508にフレディレクトブース2サラメインテン13000
1: ディレクトブースディセンド13000オニポイント508
0: オニポイント508セクションディサラメインテン13000ダイレクトブース
1: ディセンド13000ディレクトブースオニポイント508
0: オレンジャイナー102ディサラメインテン13800
2: You send the main thing 1800, so main train now 102.
3: Tokyo approach either 108, request heading 310 due to weather.
4: So 15 to the pension, follow the 166.
0: On the first one, send on current 209, stand by, request either 108 and left heading 300, descend main thing 3000.
3: Send left heading 300, descend 3000, either 108.
0: Current 209, Tokyo approach runway 16 left, Tokyo will be at 1, golf arrival.
4: Runway 16 left to stop a golf arrival for the front line.
0: Orange Diner 1023, left heading 190, climb left on the east, clear for Yankee runway 16 left approach.
2: Left heading 190, clear for Yankee runway 16 left approach, Orange Diner 102.
0: Orange Diner 2129, declare direct, Vixen maintain flight through 150.
4: Direct Vixen maintain flight over 150, clear for the front line.

0: コリアネア2129リスナーメインテン11000
1: リスナーメインテン1000リスナーメインテン1000コリアネア2129
0: オレンジャイナー102コンタクトタワー118デシマル35
2: 118.35 オレンジャイナー102
0: キャプロッチ62キャプロッチの上16レフトクラロビンやルータスゴルフアライバ
3: ー162レフトクリアでルータスゴルフアライバーでレクチリング622
0: キーパー10853レクチリング270ディスナメインテン1800
2: センダーキャリー270ディスナ1800キーパー108
0: プラニア2129フライヘディング210ベクター10ファイナルアプローチボーディスナメインテン7000
1: Heading 200, descending at 7000, clear at
0: 29. Descending 622, Lisa Direct, Lutas, Maintain, Brazil, 240.
3: Direct, Lutas, Maintain, Brazil, 240, descending 622.

0: リバー108-3レクリング1905ファイマーソンバーディークラファレ
1: スヤンキーランウェイ16レッツアプローチ10 left heading 1900 clear IWS ヤンキーランウェイ16レッツアプローチリバー108
0: レッツイング622リッチレッジレッツゴヴィーナスリサナメイン10フラッシュベル1900
2: ディレクトヴィーナス、右手の真ん中、990です。次、622。
0: これには10-2993、レクトリング200。
3: ラスタネディング200、クリアナ、229。
0: オニポン179、リサナメイン線、6000。
4: 6000、クリアナ、179。
0: オニポイント508、オフラーヘディング010、ベクター10、ファイナルアプターチコース、メイン線10000。
5: Clear heading 010, maintain 10000 on Nippon 8508.
0: EVA 108, contact tower 118.35.
1: 118.35, EVA 108.
6: 6-2, Turing 9-5-2-2, leaving 306, standing with 240. Please leave up.
0: Orange 9-5-2-2, Tokyo approach number 16, left of Larabia, route of the Golf Arrival.
6: 16 left, route of Golf Arrival, Orange 9-5-2-2.
0: オレンジャイナー522リーチレディレクトビーナースリサナメイン10フライスベル180
6: ディレクトビーナース10 180オレンジャイナー522
0: ジェスイング622リサナメイン10フライスベル150
7: リサナメイン10フライスベル150ジェスイング622

0: Calling Nippon 179, this is Normal Speed.
1: Normal Speed, only go 179.
0: アイラハンコス3中小客ロースランウェイ16レスクリアルビアス1部ゴルフアライバ
2: ーランウェイ16レスバーゴルフアライバーアイラハンコス3中
0: アイラハンコス3中リポートパッシングアウト中
2: パッシング187アイラハンコス3中
0: スクリップクロスグリップアップフライトレベル150
2: グリップクロス150アイラハンコス3中
0: All Nippon 8508 turn left heading 330.
3: Turn left heading 330, All Nippon 8508.
0: All stations, Tokyo Cross, Narita Unit 3011, Unit 3011.
2: Tokyo Ram 6 confirm, IRS Yankee 16 left approach.
0: Confirm, IRA Hancock 322.
2: Confirm.
0: IRA Hancock 322, affirm, expect IRS Yankee, runway 16 left approach.
2: アルハンコ
0: ック322、リクレアディレクト、ビクセン、リスナラメンセン、7000。コレイヤー2129、サン、レフトヘリング220。
3: レフトヘリング220、コレイヤー229。
0: レフトヘリング622、リクレアディレクト、ブース、リスナラメンセン、10000。
2: Airlines,
0: this is 1000. This is 6000. This is confirm. Altitude cancel, Big Ten. Airlines,
2: this is confirm. Cancel,
0: Big Ten. Altitude cancel. That is Big Ten, and this is 7000. Big Ten. Airlines, this is confirm. Korean Air 2129, 7 miles from Bali, turn left heading 190. This is runway 1800. Then Chinese Yankee, runway 16 left approach.
3: Left heading 190, descend maintain 1800, clear IRS Yankee, runway 16 left.

0: stroke business, then we can have it classified as a two stroke maybe one plus zero, but that is all for the customer.
1: Via 73 Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Yas Spock for arrival.
0: Yes, via Spock. Go arrival, runway 16 left.
1: Via 73 re-clear direct to Spock. Send via star to 8000.
0: Re-clear via Spock. Via star to 8000.
1: All station Tokyo approach, Narita QNH 3010, QNH 3010.
0: Thank you.
1: Station call, 3050. All station Tokyo approach, QNH 3010, QNH 3010. Mach 280, reduce speed to 230.
2: 230 knots, QNH 3010, Mach 280.
1: オレンジライナー602、リジスピード210。リ
3: ジスピード210、オレンジライナー602。
1: オレンジライナー602、今度は東京レーダー、120とします。
3: 1202、オレンジライナー602。
4: Tokyo Approach, Mach Skywalker 8-0-0-5-0-2-6-8-0-2-4-0-5-0-2.
1: Mach Skywalker 8-0-0 Tokyo Approach, expect IS Yankee, runway 16 left approach, QNH 3010.
4: QNH 3010, left, QNH 3010, Skywalker 8-0-0.
1: T-Way 251, contact Tokyo Radar 120-2.
5: Radar 120 dismissed to 28251.
1: Skywalker 800, clear via route at Port Arrival. Re-clear direct to Venus.
4: Direct Venus, route at Port Arrival, Skywalker 800.
1: Mach 280, resume published.
2: Confirm the speed 210, comply with the star speed.
1: オレンジライナー500、リクリアダイレクト、本編。
0: はい、本編、オレンジライナー500。
1: スターウォーカー800、リターンのメインテンフライトレベル150。
4: メインテンレベル150、スターウォーカー800。
2: ドクロプロレスマーケット280、リズムパブリックスピード。
1: マーケット280、コレクト、クロスコペンアット210。
2: オープン210ナン、マーケット280、ウェルカム。

0: Southwest Platinum 姐姐，1103，下到15，下一个吧，15，下到17，16。
1: 姐姐1103，到 Platinum， 那么 16 left， 今天从 Yasuo Golden 上来吧。さあ、若い、そろそろコンタクト東京レーダー、120-2。120-2、
2: サーワーク8000。
1: ダラシー、100、ウィークリアン、ドリフト、ヴィーナス、シソメイテンファイルボー、150。
3: ドリフト、ヴィーナス、シソメイテンファイルボー、150、
1: ダラシー、100、ウィークリアン、ドリフト、スワンプ、シソメイテン、1000。
2: TBA 243, 7000. 7000, TBA 243.

0: オレンジライナー126ヘリング205ベクターとファイナルアプローチコース、セントメンテン7ヘリング205
1: ベクターとファイナルアプローチコース。

0: オレンジライナー126コンタクト東京レーダー120閉まります。
1: 120西洋ジェナー126レイ。
0: レイ。ファイナー791ディサンドメインテン8000メインテン25ペルモン。
1: ディサンドメインテン8000ディサンドメインテン25ペルモン。7901。
0: ファイナーサザン8101フライヘリング010ビクタンディファイナーアプローチコース25ペルモン。
2: Fly heading 010 and the speed 250 north, 7801.
0: Area to 800, descend maintain 11000, reduce speed to 250 north.
3: Speed 250, descend maintain 11000, adjust 802.
0: Final 791, tower left heading 340.
1: Current I'm heading 340 and 791.
3: Okay, for
0: GP1 Tokyo approach. Expect Alice Yankee runway 16 left approach. Clear by Yasuko, Golf arrival. Stand maintain 9000.
3: Yasuko, Golf arrival. Stand maintain 9000.
0: GP1 and runway 16 left.
3: Runway 16

0: United 7, contact Tokyo Radar, 120 Bismarck.
1: 20 Bismarck to United 7 today.
0: Japan 790, be clear direct to Wiener.
2: Be clear direct to Wiener, Japan 790.
1: Tokyo Approach, Afternoon Horizon 128, descending flight 173-4150, with both. Quebec.
0: オレンジライダー128キャプロン、ランウェイ16です。クリアルビアス12ゴルフライフォン、メイチェンスライトラベル150。
1: メイチェンプラバ150バイアス12フォーフォーアライバル、ランウェイ16リマー、オレンジライダー128。

0: ジャパネーズ790、ディスインテリー、ワンゼロザー団体、コペン、キャンセルコペン、スピードミスでしょう。
1: セントリー1107 by コペン、コペンスピードディスクリプション、キャンセル、ジャパネーズ790。

0: Bohemia Sector 8, Victory and Bristol, Venus. Disarmament infrared for 150. Bohemia Sector 8, cancel Mama's prediction. All Nippon 820, Victory and Bristol, Boost. Disarmament 100,000.
1: クリアドダイレクトブース地産免権は0,000日本820
0: ジャパン802コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 実際の809です。

0: オニポン106とキャプロ、チクラカネン、ナメマ6です。クラファイアルータス、ゴルファラゴン。オニポン106エンディサメンテンフレルボー、150。マカオ A62、サンタク東京レーダー、120.2。
1: 120.2、マカオ A62、グレイ。
0: レイ。

0: ジャパニーズ02、フライヘディング010、ベクター2、ジェミン、メインテン、10ターダウン、コンタクト、東京レーダー、120、デシモ2。
1: フライディング010、10ターダウン、120、スペネージョ2。

0: オリンポン494、オーソビーチャーディレクトルーター。オリンポン494、オーソビーチャーディレクトルーター。
1: United 1994、ディフェンスヤスパーツ8000。

0: ウェイターベース120、コンタクト東京ウィーダー、120、フィッシュモーズ。ウェイターベース120、フリクエンシー120、フィッシュモーズ。
1: 120.2, ウェイターベース320、ありがとうございます。
0: さよなら。オーリポイント160、ラミンチェンフラルフォー、150。
2: Tokyo approach only for A16 direct. Five on descent to flight level 15.
0: Korean Air 125, reduce speed 23 knots. Over.
2: We are now passing 1904.
0: Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16, Japan Airlines 16

0: Japanese Network, return via star 2 1000.
1: Return via star 2 1000.
0: All Nippon 4994, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 1202, All Nippon 4994.
3: 東京コントロール、東京アプローチ AP356 リビングサイトエルベル3254240リビングポイントユニフォーム
0: ARPG356 東京アプローチダメ162ですクリアルバイアルーターズゴルフアライボ
3: ークリアルバイアルーターズゴルフアライボースペクトアイレスズルダメ16レスアプローチ AP356 アウトリフォーミア
4: 東京コントロール東京アプローチ1256
5: コンセプト東京レーダー 120.2 クルーザー 707
6: ジャパニア8680、
7: descend via star
6: Japan 8630, Japan 8630.

0: ニコン836東京表示ランウェイ16です。プリアラマイヤ、ルータン、ゴルフアライモン。
1: 東京アプローチオニッポン7ビジネスベルト201ディフェンディングベルト150インフォメーション
0: ビジネスベルト
2: オニッポン
1: 7ビジネスベルト
2: 150
1: インフォメーションビジネスベルト150インフォメーションビジネスベルト150インフォメーションビジネスベルト150インフォメーションビジネスベルト150インフォメーションビジネスベルト150インフォメーション
2: Only for 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Tokyo approach Japan Air 7362-96, return to Tokyo runway
1: 1-1-3-3. Japan Air 7362 Tokyo approach. We have your route as golf driver, runway 16 left, maintain from 24
0: to runway
1: 1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Japanese fleet の84リクラ
0: です。ライン
2: 東京アプローチジャパネス7、リーディングフライトレベル203、ディセンディングフライト150、We have information on this out。
0: ジャパネス7、東京アプローチ。
1: ジャパネス7、東京アプローチ。ダイレクトコ
0: ペン。ダイレクトコペン、ヘルメリー、ダイレクト150
2: バイです。ハウェイ16、クリアリティアスポーク、オルファライバル、ディセンディングフライト150バイです。ジャパネス7。

0: Southwest Japan Air 750, engine flight number 290, engine flight number 240, coming down this line.
1: Japan S750 Tokyo Approach, クリアビエルダスゴルフアライバー、ナンバ
2: ー、メインテンプラボー、240
1: パインママ。Japan S30H4 パンダ、東京レーダー、マルチ0です。
3: 6000 via Stella into the RLS Zulu 16 right to exit 80.
2: 5 to maintain 9000.
0: Aircraft 5 to maintain 1000.

0: Japan 750 リクエレクトコペン Descend via start 10,000
1: Japan 750 リクエレクトコペン Descend via start 10,000

0: 台なし。台なし104コンタクト東京レーダー130です。モーチュー。
1: 130ダメージ2ダメージ104。さよなら。
0: さよなら。ジャパネーズ7-4ディスンビアスターという103。
2: Intend by a star 210,000, Japan
0: 704. Japan 69, contact Tokyo Radar 130, SMO2.
3: Tokyo Radar 102, Japan 65.
0: Japan 069, release to 220, Line heading 260, Vector 2304.
4: View speed 220, heading 260, Japan 069.
5: Tokyo Pro T-Star 607, descend to 4-150 by grip, now passing 4-167, information
0: Yankee. T-Star 607, Tokyo Pro T-Expect IC Yankee, runway 16 left,
5: but previous one, call survivor. Expect IC Yankee, runway 16 left, approaching, stop call for arrival, runway 607.
0: Japan
5: 061, descend
0: maintain 6000.
5: 6000.
4: 6000 Japan 06

0: Japan Air 774, contacto Tokyo Radar 120 です。マオシュ
1: ー。120, Japan Air 774。
0: Eastern
1: Delta
0: 607,
1: contacto
0: Tokyo Radar
1: 120 です。マオシュー。
0: 120, Delta
2: 630, 637. Japan 7636,
0: direct
2: to Big Sandy, Sonic 10, 1000. Direct to Big Sandy, 1000, 1000, Beach 536.

0: Hotel Protonus 490 leaving side level C7C descending level C40 for the station next.
1: All Nippon 920 Tokyo Approach runway 16 です。クリアルビアルータスポルスアライバー17メインテンフライトレベル150
0: オーナーフォーマーヘッジ0ランウェイ16レフトクリアビアルータスポルスアライバーディステンスライバー150
1: オール日本920リクリアルディレクトディーナ
0: リクリアルディレクトディーナソーナフォーマーヘッジ0

0: オールジンポン9920リプリアルディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクション
1: オールポン9920リプリアルディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクション。

0: オールニッポン920デスナロミンテ10000
1: デスナロミンテ10000オールニッポン920
0: エアピース576コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202エアピース576
0: キャンセル450リプリアルディレクトコペンディスナロミンテ10000キャンセルコペンオールリスリクト
3: Direct to Copen, descend 10000, cancel all Copen restrictions, Cathay 450.

0: ジャパンネア H664 リプリアルディレクトコペン、リスナーのメインテン107、キャンセルコペン、オールディレクト。
1: ディレクトコペン、リスナーの107、キャンセル、オールディレクト、キャンセルコペン、ジャパンネア H664。

0: オールネポン970、トラフィック12660マイル、サウスイーストマン9000、エアブス320。
1: オールネポン970、looking out、ネガティブコンタクト。
0: オールネポン970、ラジャー。

0: ール日本ライナー20アナザートラフィック11オクロック10マイルビーストマンナイナータウザンボーイング787。
1: おオーニッポン720トラフィックインサイズ。
0: オーニッポン920ダジャオーニッポン920フライヘリング360ベクター2ファイナルプロジェクトメインテン10000
1: ヘリング360メインテン10000オーニッポン920。

0: All Nippon 920, this is Narumi 6000.
1: 6000, All Nippon 920.
0: All Nippon 920, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 120 to All Nippon 920.
2: 東京アプローチ、オリンポン904、リーディング1、フライト168、フライト150バイグリップ、インフォメーション、ヤンキー。
0: オリンポン904、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアスワン、ボルフ、アライバー、ディセントゥーリー、フライトレベル150バイグリップ。
2: ランウェイ16、クリアルビアスワンプ、ボルフ、アライバル、ディセントゥーリー、150バイグリップ、オリンポン904。

0: SF450、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、技術機と270のとこまで。
1: Would this be 270 north or less, flight heading 360, vectors to final approach course, Cathay 450.

0: オールニッポン9904ディセンダーのメインテイン9903キャンセルオールディストラクションオンザスター
1: ロジャーディセンダー9903キャンセルオールディストラクションオンザスターオールニッポン9904

0: オールニッポン904、フライヘディング180、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング180、オールニッポン904。コンファーム180。
0: オールニッポン904、フライヘディング190。
1: フライヘディング190、オールニッポン904。

0: オールネポン904、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、オールネポン904。
2: 東京アプローチ、グッデイ、マイクロスズル866、ディセンディングエブリワン、501、クロスクーリック。
0: マイクロスカズル866、東京アプローチ。リポートアッシュ。
2: パーシン179、マイクロスクーリック。
0: マイコスターズル866ランウェイ16レスインスペクター ILC ヤンキーランウェイ16レスタープロスクリアルビアスワンボルスアライバ
2: ーインスペクティング ILS ヤンキーランウェイ16レスタープレスクリアルビアスワンボルス
0: アライバーモイコスターズル866クリアルビアスワンボルスアライバーストロスグリッパートブライトルビル150
2: インスペクティングゴールフェライバーディセン150マイコスターズル866
0: マイコースターズル866クロスグリッパーとフライトレベル150
2: クロスイングループ150マイコースターズル866
0: オレンジライナー800ディセンダーのメインテン11000
3: ディセンダー11000オレンジライナー800
0: コリアンヤー9551ディセンダーのメインテン9000キャンセルオールディセプションオンザスター
4: じゃあディセンダーメインテン9000 Say again next
0: コリアンヤー9551キャンセルオールディセプションオンザスター
4: Roger, descend 9000, cancel all altitude restriction, Korean Air 90551.
5: Tokyo approach, Lena 632, leaving flight 270-4240, we have information zero.
0: Orange Lena 632, Tokyo approach, runway 16, clear via route,

0: レンジライナー800、フライトヘディング200、ベクター25からポジション。
1: ヘディング200、オレンジライナー800。
0: エミレッツ31にクリアルディレクトピーナ。
2: クリア、ダイレクト、フィニッシュ、エミレッツ1、サンキュー。

0: ブレタベ322東京アプローチランウェイマンシックスです。タイレスヤンキーランウェイマンシックスです。アプローチクリアルビアルータスゴルフアライバ
1: ー British Golf for the ILS 16 left against ブレタベ322
0: オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202オレンジライナー800
0: ブレタベ322ディフェンダーのメインテイフライトレベル150成田県連3003インフォメーションズール
1: Zulu, descend on 150 and confirm the QNH 3003. Adjust. Okay, approach Singapore 1-2,
0: Singapore 1-2, Tokyo approach, report RQ.
1: Singapore 1-2, take it.
0: Singapore 1-2, report RQ.
1: Singapore 1-2, passing flight level 2-5.
0: Singapore 1-2, runway 16 です。Expect Iris Yankee, runway 16 です。Approach, clear via Ruta, golf arrival.
1: Okay, Ruta, golf arrival, and expect runway 16 left, ILS Yankee, Singapore 1-2.
0: Singapore 1-2, descend and maintain flight level 150, Narita QNH 3003, information Zulu.
1: Descender number 1503003 for the
0: Zulu number 1. Michael Star 0866, Descender maintain 9

0: プレターベ322リプレアルディレクトピーナ
1: ーダイレクティングディレベル222
0: マイコスターズル866フライヘリング200ベクターとファイナルプロスポ
2: ヘリング200マイコスターズル866

0: ダイナスティー126、フライヘリング340、ベクターとファイナルアプローチ4、ディスナルメインテイシックサーザー。
1: フライヘリング340、ディスナル6000、ダイナスティー126。
0: オレンジライナー632、リクレールディレクト、プース、ディスナルメインテイ10000。
2: ダイナスプース、ディスナル10000、オレンジライナー632。

0: エミレッツ31エントリークリアルディレクトプー17メンテン10タータータ
1: ープーメンテンエンディフェンメンテン10タータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータータ

0: トレンジャー632、リルスピード250の。
1: リルスピード250のトレンジャー632。
2: Okay, approach to the 107, taxi Kuala Lumpur 80, descending to Kuala Lumpur 150, direct clear, the loop.
0: CGA 1107, Tokyo approach, runway 16, clear via swan, golf arrival, cross clip, passenger level 150.
2: Cross clip, Kuala Lumpur 150, stop golf arrival, expect direct Yankee runway 16, Lima, CGA 107.
0: Orange line 14, descending to 6,000. 6,000,
1: Marja 14.
0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120、デシバル2。
1: 120、オレンジライナー14、ベイ。
0: オレンジライナー632、トラフィック、トラフィック10オクロック、5マイル、イーストバン、9000.787。
1: オレンジライナー632、ロッキング。
0: オレンジライナー632、ラジャ
1: ー。オレンジライナー632、トラッキングタイ。
0: オレンジライナー632、ラジャー。

0: ベンジャイア632、フライセリング340、ベクターとファイナルアプローチポート、メインテイン10000。
1: レイ340、メインテイン10000、オレンジャー632。

0: エミレッツ31フライヘリング360ベクター2ファイナルプロスコースメインテイン10000
1: ヘリング360ベクター4ファイナルプロスコースメインテイン10000エミレッツ318
0: オレンジライナー632リリュースピード230のディセンディのメインテイン6000
2: 230ノットデンディセン6000オレンジライナー632
0: オルセーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチイスラメ16レスターのライタインプログラムフィジア1107リクリアルディレクトピッチ10
3: ダイレクトピッチ10でオランジェラセブン
0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120602
2: 1202オレンジライナー632
0: シンガポール12、ディスナのメインテイン10000、キャンセルオールリストリクション、オンダスター
4: OK, ディスナ10000 and cancel all restrictions on the star, シンガポール12
0: CDR 1107、ディスナのメインテイン10000
3: ディスナメインテイン10000、ディスナメインテイン10000

0: Emirates 31X です。なら maintain 9 Alpha さん。
1: じゃあ maintain 9 Alpha さん、Emirates 31X。
0: Emirates 31X、コンタクト東京レーダー120です。バルチュー。
1: バルチューです。バルチュー、Emirates 31X。Thank you, bye。

0: グレータベイ322コンタクトライダー120デシマル2。
1: 202、グレータベイ322。
0: エアピース360、ディフェンダーのメインテンフラベル180。
2: ディフェンダーグレボ180、エアピース360。
3: Tokyo Cruise 2245 direct route, descent to land about 150 by Sirius, and we have a good contact to local land about 210.
0: TV 245, Tokyo approach, runway 16 left approach.
3: Runway 16 left approach, TV 245.

ジェットスターライナー東京アプローチ、リポーターアルシジェットスターライナーランウェイバンシックです。クリアルビア、ルグラ、ホルス、アライバー、クロス、バグラ、アストスライトレベル150。

0: シンガポール11フライトヘディング280ベクター2ファイナルプロシフォーデスナルメインテン6000
1: デスナルメインテン6000ヘディング280シンガポール11
0: 603,東京アプローチ、ランウェイ16レス、エクスペクターイレス、ヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、クリアルビアス1、ゴルフアライバー。イスタージェット603、クロスグリッパー、フライトレベル150、成田県レス3003、インフォメーションアルファ。
1: We have fire first, please, flight 150, 3003, 6603.

0: 新加坡的1番main device maintain 9000。
1: maintain 9000新加坡1番。
0: イースタージェス603、リクリアルディレクトピクセン。
2: ピクセンですか。
0: エアビーティ360、フライヘリング360、セクター2ファイナルプロスポーツ、リスナーのメインテン6000。
3: ヘリング360、ディセン6000、エアビーティ360。

0: エアピッチ360、サンデスリン340。
1: スリン340、エアピッチ360。
0: リスタージュ603、ディスメインテッセブンタザン。Z スターナイナー、ディスナのメンテイ6000、キャンセル、オールディスリクション、オンダスター
2: 。 10-2-1-7, キャンセル、6000、キャンセル、オンダスター。

0: 千秋360コンタクト東京レーダー120.2
1: エアピーチ360グデイ
0: エアピーチ360ネガティブコンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 エアピーチ360グデイサンキュー。

0: Sevilla 5056 to be clear directo Lima.
1: Say again, Cebu 5056. Say again for Cebu 5056.
0: Sevilla 5056 to be clear directo Boo.
1: We're clear direct Boo, Cebu 5056.
2: Tokyo approach on inform 9930, reaching side level 240, information alpha.
0: All inform 9930, Tokyo approach, runway 16 press, clear via Ruta, Golf Arrival, 17 maintain flight level 150.
2: Clear Ruta, Golf Arrival, runway 16 press, descent via star, side level 150, on inform 9930.
0: All inform 9930, negative, 17 maintain flight level 150.
2: 2000MHz 150に交換します。
0: インタージェット603コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120 2インタージェット603グレイ。

0: ジェットスターナイナーフライステリング300セクター2ファイナルアプローチ4。ステ
1: リング300セクター9。
0: オールニッポン930リクリアルディレクトブース。
2: ディレクトブース、オールニッポン930。
0: シンガポール11ディズナルメンテ6000。
3: ディズナルメンテ6000シンガポール11。
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: レーダー120デシマル2シンガポール11。

0: オールニッポン930リスナーのミンテワンスリーカーザン
1: ワンスリーカーザンオールニッポン930
0: エアチャイナ433東京アプローチリポートアルチューエアチャイナ433リポートアルチューエアチャイナ433ランウェイ16ですリスペクタイルスヤンキーランウェイ16ですアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバ
2: ーYou expect the Rutas a golf arrival runway 16 flash to Yankee Airchina
0: 42 Airchina 433 maintain flight level 240 Narita QNH 3003 information alpha
2: Defer to flight maintain flight level 240 QNH 3003 Airchina 42
0: エビア5056、リスナーのメインテイン10000。
3: デセンデメインテイン10000、スプー5056。
0: エアチャイナ433、リクリアルディレクトビーナス、メインテインフライトレベル240。
4: メインテインフライトレベル240、リクリアルディレクトビーナス、エアチャイナ433。

0: 先生は65番リポート発信があるっていう。先生は65ラジャー。セグエア5056フライセリング360ベクターとファイナルアプローチコースディスナルメンテン6000
1: ヘディング360ディセントメンテン6000フィートセブ5056
0: エアチャイナ433ディスナルメンテンフライトレベル1900
2: ディスナルメンテンフライトレベル1900エアチャイナ
0: 4362シンケア651ディスナルメンテンフライトレベル1900
3: Descend to flight level 190 to 651.

0: Air China 433, this is the maintain 13 Tata.
1: This is the maintain 13 Tata, Air China 433.
0: オールニッポン930、フライヘリング360、ベクター2ファイナルプロスポーツ。
2: ヘリング360、オールニッポン930。

0: オールニッポンライナー30ターンベクテリング340ディスナルメイテ6000
1: ヘディング340ディスナル6000オールニッポンライナー30
0: シンティア651リバイズメイテフライトレベル150
2: Descent
0: for level 150, 751. Descent 651, affirm, maintain flight level 150.
2: Descent for level 150, 751.
0: All Nippon 930, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Radar 120, 2, All Nippon 930.

0: マレーシアン70、ニクリアルディレクトコペン。
1: ノーバック、ポジション、コペン、マレーシアン70。
2: Tokyo, good evening, Hong Kong Shuttle 646, passing level 257 for level 240.
0: Hong Kong Shuttle 646, Tokyo Approach, runway 16 です。Expect Air Yankee, runway 16 です。Approach. Clear via Ruta, Golf Arrival.
2: Runway 16 left, IMS Yankee 16 left. Clear via Ruta, Golf Arrival, Hong Kong Shuttle 646.

0: モルステーション東京アフロート成田県内、3004、NH3004。レッサー25、フライヘリング360、レッサー25のフロート4、3230。
1: Heading 360, speed 230, レッサー25。

0: Tokyo Approach Aero Hangar 324 Approach Victor 1000.
1: Aero 324 now my heading 200 Victor 2 final approach course Victor 1000.
0: Heading 200 maintain 1000 Aero Hangar 324.
1: 私とはコンタクト上がいらを忘れてるお出しします。

0: 東京起こしてコリアメア713ディセンディングフライドベル150ダイレクトフリップインフォメーションポジティブ
1: コリアメア713東京アプローチエクスペクタレスヤンキー16レスアプローチギビルトランプゴルフアライバル
0: ディセクスヤンキーロネ16レスアプローチトランプゴルフアライバルコリアメア713
1: ジャパンアナナフォーデューサンレフェリング240
2: ジャパン240ジャパンアナナフォーデュー
1: IVA
2: 1-9-6-3-2-1-7-0 North Orleans 170 North Orleans, IVA
1: 1-9-6 Nippon Cargo 206-3K Direct Copen
0: Nippon Cargo 206-3K Nippon Cargo
1: 206-3K IVA 1-9-6 Contact Tower
2: 186-3-5 Tower 186-3-5 IVA 1-9-6 Connect
1: 1800
2: spin in NO42
1: Nippon Cargo 206-13-13 Cancel Copen
0: Rejection 13-13 Cancel Copen Rejection Confirm all Rejection Nippon Cargo 206
1: Nippon
0: Cancel Copen all Rejection 13-13 Nippon Cargo 206
1: United 873 Brickhead Direct Copen
3: Direct Copen United 873
1: ジャパンエネルフォー
2: 2-3-3-1-9-0
1: クレファレスヤンキー
2: 16
1: レフトアプローチ
2: 1-9-0 クレファレスヤンキー
1: 16レフトアプローチ1-9-0
0: Lightning 200,
1: Disarmament 7000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3

0: 日本カーゴ206、ヤンキー、ランウェイ1、ライトアプローチ、日本カーゴ206。
1: エチオピア672、ウィッグダイレクト、カシオ、リファーメンテ、ワンワンサウザン。
0: Direct one.
1: Direct
0: Cardio, you can fix a lot. United 806,

0: 香港市ただ5というコンティニュープレゼントヘリンベクター2ファイナルコースト。
1: コンティニュープレゼントヘリンコンクション652。
0: フィリピン432コンティニュープレゼントヘリンベクター2ファイナルコースト。
2: センターヘリンフィリピン42。

0: カタリ803 left heading 190クリアパレスヤンキーランウェイ1クラスアプローチ
1: 東京プロテア PC582 リビング、メンテニング 150 with ホテル
0: スタンバイプレスベカタリ803 left heading 180クリアパレスヤンキーランウェイ1クラスアプローチ
2: Left 180 clear the LS Yankee 16 left approach カタリ8067
0: Air Beach 582 Tokyo approach, expect a rest Yankee runway 16 left approach, Invention Hotel, Night King 3005
1: Expect a rest Yankee 16 left approach, 3005, we have hotel APC, 582
0: Air Beach 582, flying 170 vector to final approach course, distance maintain 11000
1: Heading 170, descend 11000, Air Beach 582
0: UPS 117, distance maintain 3000
3: Still maintain 3000, UPS 117.
0: Qatari 806, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118.35, Qatari 806, bye.
0: Bye bye. Airbeat 582, reduce speed to 230 knots ORS.
1: Speed 230 knots ORS, Airbeat 582.
0: Dynasty 106, distance maintain 12000, no restriction at Copen.
4: Copy, distance maintain 12000.

0: オレンジャラ512リクラジェクトビーナス。ダイネスタン271リクラジェクトビーナス、ディストラマインテンファボー150。Air Beach 582, this is the main 10, 3,000.
1: This is the main 10, 3,000, Air Beach 582.
0: Chatea 500, turn left lane 240.
1: Continuing 240, can take 1, 2, 3.

0: オレンジャラ512ディストラメンテン12000エアピーチ5823レプリン240ディストラメンテン1800
1: エクセリン240ディセンド1800エアピーチ
0: 582エアピーチ530ミクラディレクトジェミン
1: ダイレクトジェミンエアピーチ530
0: エアピーチ582リデュースピード180ノットはレスス
1: ピード180ノットはレスエアピーチ582
0: コリン204ディストラメンテン6000

0: エピチ580チャーンレフトリン190クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプロー
1: チヘリン190クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチエピチ582
0: エアチャイナ145ディスタナマインテン10000
2: 第三代的明天 10000 エアチャイナ145

0: オレンジライナー616ヘディング350セーブ6000
1: エンピースパンストロイトトラフィック0クロック1ドロマイルサースパン11000.347
0: Looking at traffic in site ABG 508

0: ンジライナー6163デュース、スピード190の。
1: オレンジライナー6163デュース、190の。
0: オレンジライナー2340、そのメインテンフライドボール150。
2: フライドボール150、オレンジライナー。

0: オレンジライナー616ターンレフテリング270。
1: オレンジライナー616ターンレフテリング270。
0: オレンジライナー11エントリートのメインチェーン6000。
2: This end of 6000 orange line ahead of.
0: Orange line 616, this is the main 10, 4000.
1: Orange line 616, this is the 4000.

0: ライターセースロージャライト。
1: セカンネー S9 のシクターレスキング320ベクターとファイナルアプローチフォースターメインテン6000。
0: リング320、ディセンメインテン6000、セカンネー S96。
1: オレンジライナー234、ウィッチアドディレクトブース、リスナーメインテン10000。
2: ディレクトブース、オレンジ11000、それと10000、オレンジ234。
1: パン。

0: オレンジライナー6番6サーレスリング23スロ
1: ー。オレンジライナー6番6サーレスリング23スロー。
0: エアピース508、ディスタンメインテン3000。
1: ディスタン3000、APC508。

0: オレンジライナー6番6ターンリスニング180ゼロファイルスヤンキーランウェイ16クレッシュアプローチ
1: オレンジライナー6番6ヘディング180クリア5アイレスランウェイ16クレッシュアプローチ
0: オレンジライナー118サーメインテン3000
2: オレンジライナーライト
0: エアピースパイズライターンリスニング240リスナーメインテン1800
1: Left heading 240, descend 1800 APG
0: 508. Orange liner 234, traffic 10 or 11 o'clock, 15 is far leaving 10,000, climbing to 12,000, Airbus 380.
1: Looking at traffic, orange liner 234.
0: Hello.オレンジライナー514東京アプローチアランウェイ16です。シェルビアルータスクアライバーディスターメインテンハイドルボー150
1: ランウェイ16ですとシェルビアルータスクゴルフアライバーコンファン150オレンジライナー514
0: オレンジライナー514アファン
1: アプローチオレンジライナー214トラフィックサイ
0: ドジャーエアピース5ライターンレスリング200リスナーメインテン1800
1: Turn left heading 200, descend and maintain 1800 AFT 508.
0: Orange Liner 616, contact Narita Bar 118.35.
1: Orange Liner 616, 118.35.
0: Japan Air 696, reduce speed to 170 knots for this.
2: 170 less than 696.
0: Orange Liner 234, retired direct Casio.
1: Direct Casio, Orange Liner 234.
0: Air Peace 5, right turn, left heading 180, shared file is Yankee Runway 16 left approach.
1: Heading left 180, clear for IS Yankee runway 16 left approach APG 508.
0: Orange liner 514, reach out direct Vina.
1: Direct Vina, orange liner 514.
0: Japan Air 69, 63, descending 300, descend maintain 3000.
2: Left 300, descend maintain 3000, Japan Air 696.
1: Approach at 584, descend for 1503, clear.
0: エアピース584、東京アプローチアランウェイ16クレッシュスペアドビア1、ゴルフアライバー、ディフェントリーチスライトルボー1505リーフ。
1: アライバー、スペアドビア1、ゴルフアライバー、スライトルボー1505リーフ。
0: オレンジライナー118、ターンレスティング240、リスナーメインテン1800。
2: レスト240、1800、ジャナー118。
1: アプローチアランウェイ234、リクエストマザーディフェン。
0: オレンジライナー234、ウィッチアドディレクト、ジェミン、ディスナーメイン10,000。
1: ディレクト、ジェミン6,000、オレンジライナー234。
0: エアピース584、ウィッチアドディレクト、ジェミン、ディスナーメイン10,000。
1: ウィッチアドディレクト、ジェミン、ディスナーメイン7,000、エアピース
0: 504。エアピース508、コンタクト、成田タワー、118.35。
1: 118.35、エアピース508。
0: Japan Air 69, 6th and listening 280.
2: Left 280, Japan Air 696.
0: オレンジライナー118ターンレスリング1900クレアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフト1900クレアファレスヤンキー16レフトオレンジライナー118

0: オレンジライナー234、コンティニュープレゼンヘリインベクター2ファイナルアプローチ4。
1: コンティニュープレゼンヘリングオレンジャー234。

0: オレンジライナー514、ウィークサイドディレクトブース。
1: ディレクトブース、オレンジライナー514。
0: ジャパンエイジックライナー6、レフテリング190、クレードフェレスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフテリング190、クレードフォアイレスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。ジャパンエイジック196。

0: エアピースパイレーツフォーターレスリングワンナインナーゼロ、ジャムサレキヤンキーランウェイワンシックレストアプローチ。
1: エアピースパイレーツワンナインゼロ、クレスヤンキーランウェイワンシックレストアプローチ、エアピースパイレーツフォ
0: ー。オレンジライナー5番4、ディスタンメインテンシックスターザン。
2: シックスターザン、オレンジライナー5番4。

0: オレンジライナー5番フォーターレシーブ230実車メインテン1800。
1: レッツヘディング230実車のメインテン1800。オレンジライナー5番フォー。

0: オレンジライナー5番4ターンレフトリングワンライナーズロー4マイルスのバーディークリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘディング190クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー5番4

0: オレンジライン400ウィークショットディレクトスカッシオ実際のメインステインシックサーザン
1: D15-2405-3番
0: ベクレオレンジライン400ウィークショットディレクトスカッシオ実際のメインステインシックサーザン
1: ディレクトスカッシオシックサーザンオレンジライン400
0: オレンジライナー336キャットチアランウェイ16レフトシャルビアウータフゴルフアライバーメインテンホテル5240
2: ランウェイ16レフトニアザイアウータフゴルフアライバーマンセントル240オレンジライナー336
0: オレンジライナー526コンティニュープレゼンヘディングベクターというファイナルアップを聞こう
3: コンティニュープレゼンヘディングオレンジライナー526

0: レンジャーイナー526、コンタクト成田タワー、ワンマン
1: H035。ワンマン H035、オレンジャー526、ナイ
0: ス。はい。オレンジャーイナー400、コンティニュープレゼンヘリング、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン6000、エクスペクト、ファーザーディスタンス、アフターバート、7マイル。
2: コンティニュープレゼンヘリング、メンテン6000、オレンジャーイナー400。
0: オレンジャーイナー336、リーキア、ディレクト、ブース。
3: オレンジャーイナー336、オレンジャーイナー336。

0: オレンジアイア400、サーレステリング310、ディセラメンテン3000。
1: サーレステリング310、ディセンス3000、オレンジアイア400。
0: オレンジアイア336、ディセラメンテン103。
2: オレンジアイア336、

0: オレンジアイナー400、ターネステディング190、クエアフォーアイレス、ヤンキーラメ16レフトアプロ。
1: ターネステディング190、クエアフォーアイレス、ヤンキーラメ16レフトアプロ、オレンジアイナー400。

0: レンジライナー336キャンセルカーションレストリクション。
1: キャンセルカーションレストリクションオレンジライナー336。
0: エアピー336ディセンティ180150バイビーナー。
2: ディセンティ180150バイビーナー。エアピー336。

0: オレンジライナー528リークやディレクトビーナースディステンス D150 by ビーナース
1: ビーナースディステンス D150 by ビーナースライナーラッキ
0: エア PC 579のフライヘディング270ベクターズファイナルアプローチフォースディスタルメンテン7000
2: フライヘディング270ディステンス7000 APC 570
0: オーステーション東京アプローチパラレライスアポーティーズラメバン6レフトアンドライタイムプログレス

0: オレンジアイナ1、2、0、リークリア、ディレクト、ジェミン。
1: ダイレクト、ジェミン、オレンジアイナ1、2、0。
0: オレンジアイナ3、3、6、アレプテリング、2、9、0、ディスタラメンテン、1,800。
1: 2、9、0、1,800、オレンジアイナ3、3、6。
0: エアピーチ、5、9、0、ターンライテリング、2、9、0、ディスタラメンテン、6,000。
2: ターンライテリング、2、9、0、10、6,000、エアピーチ、5、9、0。
0: APG 366 ディスタラメンテン13000
2: ディスタラメンテン13000 APG 366
0: オレンジライナー336ターンレプテリング260260
1: オレンジライナー336

0: APG 570 this runway 10 to Litos
1: 10 to Litos on APG 570
0: Orange Liner 336 on repeating 230
2: 230 Orange Liner 336
0: オレンジライナー336ターンレフヘディング190クリアドフォアレスヤンキーラベ16レフトアプロ
2: 190クリアフォアレスヤンキー16レフトオレンジライナー336
0: エアピーチ590ターンレフヘディング270
1: ターンレフト270エアピーチ570

0: オレンジアイナー120ディーストラマイン10インツリーターズ
1: セントリーターズアンオレンジアイナー
0: 120エアピッチ5970コンタクト成田タワー118デシマル2
1: 1182エアピッチ5970
0: エアピーチ366トラフィー今夜11210オクロー1フォーマイサウスイースバー8004 12000ヤバス330
1: エアピーチ366トラフィー現在
2: 東京アプローチ Good evening エアピーチ313 Maintain Halibur 240 My mama with information Lima
0: APC313 東京アプローチラメ16ライトエクセクターですヤンキーラメ16ライトアプローチフィールドワイヤールーターズゴルフアライバ
2: ーランウェイ16ライトエクセクターアイランドヤンキーランウェイ16ライトアプローチエンクリアビアルーターズゴルフアライバー APC313
0: APC313 ディセンツリーチファイトル200バイルーターズ
2: ディセンツリーチファイトル200バイルーターズ APC313

0: APT 366, be clear, Director Casio, cancel restriction.
1: Director Casio and cancel restriction, APT 366.
0: APT 313, be clear, Director Venus, Discernment 10-5-1-8-0, cross Venus, after below 5-0-2-0.
2: Roger, Director Venus, Discernment 10-5-1-8-0, and cross Venus, after below flight level 200, APT 313.
0: オレンジアイナー120、ディスラメンテイン1800。
3: で、1800、オレンジアイナー120。
0: エアピーチ366、アナザートラフィー今夜、10オクロック、8マイル、イースター、8004、12000、ボイング747。
1: エアピー366、トラフィーディスタイル。
0: はい、じゃ。オレンジアイナ120、コースプレッション、ターンライテニング230。
3: ライテニング230、オレンジアイナ120。

0: エア PC 313、リサのメンテンファイトレベル150、クロス B のアスタッドアビロー、ファイトレベル200。
1: バズルディセンスファイトレベル150、クロス B のアスタッドアビロー、ファイトレベル200、エア PC 313。
0: エア PC 366、リサのメンテン6000。
2: リサのメンテン6000、エア PC 366。
0: オレンジアイナー120コンタクトのリサタマ、ワンワンエイスデシマル35。
2: ワンワンエイスデシマル35、オレンジアイナー120。

0: オレンジアイナ528 DKI ディレクト、カシオキャンセルリストリクション。
1: カシオキャンセルリストリクション、オレンジアイナ528。
0: データファー481、アルファートキャプローチ。データファー481、アルファーコンフォメーション、イヤーホールプレゼントポジション、アバウト2アワーズ。
2: That is a firm. We will update as able for Juliet Alpha 481 Alpha. For now, 2 hours.
0: Roger.

0: ARP-C313, D クリアディレクトブース、ディサナメンテン13000。
1: ディレクトブース、ディサン13000、ARP-313。
0: オレンジライナー528トラフィー、今夜11オクローク、10マイルサウスイースバン、8004、12000、330。
1: オレンジライナー528トラフィー、近畿。

0: オレンジライナー528リクエアディレクトゼミディスタナメンテン6000
1: リクエアディレクトゼミディスタナメンテン6000オレンジライナー528

0: AIRP-366、コンタクトない方は118-102。
1: オレンジライナー 44H、センターのメインテンフライトビル200。オレンジライナー 528 ターレステリング240。
2: ステリング240、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー528スターレスリング190 17-1800 クリアラサイスヤンキーランウェイ16レフトアップです
1: Setting 1990, descend 1800, cut for the Yankee 16 left approach, orange line 528.
0: Orange line 238, touch your approach, Narita KNH 3005, Pulse Emission Mike. Expect ice Yankee, runway 16 left approach.オレンジライナー238クリアドバイヤールーターシュゴルフアライバー2007メインチェーンフライトビル220オレンジライナー448クリアドディレクトビーナー
2: ディレクトビーナーオレンジライナー448

0: デルタ481アルファ、コンタクト東京ディパーチャー、124.2。
1: This is 2 departure on 124.2, Juliet Alpha 41 Alpha.
0: オレンジライナー448、レステリング320。
1: レステリング320、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー238スターレッシャリング290オレンジライナー0。オレンジライナー448、リデュースピードトゥ180ノットアレス。
1: 180オレンジライナー238。

0: Ranger Liner 3, 東京アプローチ、ランウェイ16、エクセクタイレスヤンキー、ランウェイ16、アプローチ、クリエイト、リアルータ、ゴーアライバー。
1: Ranger Liner 3, 22, 325, 180.

0: AIP 620 EDS D2250 の。
1: EDS D2250 AIP 620。
0: オレンジライナー360 Century 10000 by Copen Old South of Copen as public expect further clearance at 2045。
2: じゃあ、マンデルサーザーバイコペン、オーダーズパ、オーバーコペンアズパブリック、EST2045、これ、ぐらいになってる。

0: ジライナー 2H 東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴーカーライバーリターメイン展開の4150
1: アプローチ、オレンジアナ、フォートロー、リビアンファイクウェル、2996、テンファイクウェル、スリープフォートロー、ビッグ、ブラボー。
0: オレンジライナー、フォートロー、東京アプローチ、ランウェイ、16、レフト、クリエイティア、ルータス、ゴーカーライバー、リターメイン、テンファイク、4150。
1: 16、レフト、クリエイティア、ルータス、ゴーカーライバー、テンファイクウェル、15、ロー、オレンジアナ、フォートロー。

0: der Sunrise ein Problem. オレンジライナー 2A ディセンドバイアスター210000。ディセンドバイアスター210000オレン
1: ジライナー 2A。
0: エアピー620ディセンドバイアスター210000。ディ
2: センドバイアスター210000エアピー60。
0: オレンジライナー40ディセンドバイアスター210000。バイアスター
3: 210000オレンジライナー40。
0: オレンジライナー36、キャンセルフォーズインストラクション、ロスイッチビアラスリーチンシア。
4: オレンジライナー36、キャンセルフォーズインストラクション。

0: AD620 リキュアドリフトカシオディサーム1860
1: ディレクトカシオディサーム6アダウン AD60
0: ニコン1428東京アプローチランウェイ16ライトエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオレンジライナー 2A リデュースピーズ210ノス
2: 210オレンジライナー 2A ポルコー8428ウィッ
0: ター4アウェイ16ライト日本1428クリエスビアスワンプノベンバーアライバー
3: So we have Trump,
0: Obama, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and
3: Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and
0: Trump, and Trump, and Trump, and Trump, and Trump,
1: 8853
0: AP620 maintain 1320 AP620 maintain 210 AP620 AP620 contact 東京レーダー 120 decimal 2 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620 AP620

0: 日本 X526 ライフ2360ベクター2ファイナルアプローチ4ヘビングスリー2230の
1: ヘビング360ヘビングスリー230のあと日本 8526
0: オレンジライナー 2A リチャードリフトカシオリターメインチェーン6000
2: ダイレクトカシオ6000オレンジライナー 2A
0: 香港シャトル H54 ディフェンドバイアスター210000
3: ディフェンドバイアスター10000香港シャトル H54
0: キャスイ006ディフェンドバイアスター210000
4: That's actually
0: 1-0-0-6-0-2-1-0-5-2-8-0-2-1-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8-0-5-2-8 Flight 0150.
4: Understand, Rick 2, Venus, and down to 150, Fedex 5224.
0: Orange Liner 2A, contact Tokyo Radar 120, dismount 2.
2: 120 to Orange Liner 2A.
0: オレンジライナー40リキュアドリフトカシオメインテイン210ノース
5: とカシオメインテイン210ノースレジャー40
0: 日本 H42A リターメインテイン11000キャンセルリストリクション
4: リターン11000キャンセルリストリクション日本
0: H526 リターメインテイン11000
1: リターメインテイン11000日本 H526

0: Thank you, control. Can you please confirm the speed for Hong Kong Shuttle 854?
1: Hong Kong Shuttle 854, maintain 210 knots.
0: 210 knots, Hong Kong Shuttle 854.
1: Nippon 8526, it is speed to 210 knots.
0: It is speed to 210 knots on Nippon 8526.
1: オレンジライナー40、コンタクト東京レイダー120、デッサンフー。
2: レイダー120、中央オレンジライナー40。
1: 日本8526、リターメイン10、8000、コンタクト東京レイダー120、デッサンフー。
0: リターメイン10、8000、コンタクト東京レイダー120、デッサンフー。日本8526。

0: This is Motu, Hong Kong Shenzhen Way 24, good day.
1: Okay, hello, good morning. Good AA4 heavy descending Bravo 240 information, Bravo.
2: Morning, Sky 24, Georgia approach, your runway 16 left. Then we are with us, golf arrival.
1: Runway 16 left, with us, golf arrival to the 84.
2: All stations, Georgia approach, Narita QNH 3000, QNH 3000, information Charlie is current. Parallel IRS approach to runway 16 left on right line program.ヨラミグラウェイ16です。アイロメッセ058。スーパーイトイトフォー、ビッシュアドディレクトゥヴィーナス、ビッシュのメインテイン10000。
1: ディレクトゥヴィーナス、ビッシュの10000フィットで884。
2: キャセイ006、コンティニュープレゼントリングベクターというファイナルアプローチフォー、ビルスピードトゥワンナイナーゼロノーズ。Only
3: point 428,
2: descend
3: maintain 6000.
2: Descend
3: 6000,
2: Alpha
3: Day 428. Only point 428, contact
2: Tokyo Radar, 120, descend to. Contact 1202, Alpha Day 428,
4: morning. Morning. FedEx 5324, turn descending 340, descend maintain 6000. Left turn 340, descend to 6000, FedEx 5324.
2: ジャパンニアズ運最終、ウィッシュアドディレクトゥブー、1のメインテイン10000。ジャパンニアズ運最終、ウィッシュアドディレクトゥブー、1のメインテイン10000。
1: ダイレクトブー、1のメインテイン10000、ジャパンニアズ752。
2: キャセイ006、リデュースピードトゥ170の。
5: リデュースピードトゥ170、ファン。
2: モニーオレンジライダー12東京アプローチ、ランウェイ16です。ペアドビア、ウータス、ゴルフ、アライバー。オレンジライダー12、ウィッシュアドディレクト、ビーナー、リスナーメインテイン10000。スーパーイトイトフォー、ウィッシュアドディレクトゥブース。
1: ブース、グッドエイフォー。
2: キャセイ006、コンタクト東京レーダー、120、デスマウトゥー。
5: 120、デスマウトゥー、キャセイ006。
2: フェレックス5324、ビデオスピードトゥー、190ノット、オアレス。
4: 190ノット、オアレス、フェレックス5324。

日本カゴ101デルタ、東京アプローチ、パフォーマンスコピー、2ランウェイ16ライト、スペクタイです、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、フィラデルフィア、スーフォーク、ノベンバー、アライバー。

0: Japania 24, Georgia approach, the runway 16 left. Via Utah, golf arrival.
1: Runway 16 left, Utah, golf arrival, Japania 24.
0: FedEx 5324, ウィルス出力170のスコアです。コンタクト成田空港、コンタクト東京ウェイダー、120デスマウス。
2: 120デスマウス2 and 170 knots or less, FedEx 5342.

0: 東京アプローチオリニッポン A79S3 インサイトレベル322ビジネスインサイトレベル3240インフォメーションチャーリー
1: オーニパイスナイアン8アプローチアランウェイ16ですセルビアウータスゴルフアライバル
0: アランウェイ16ですクラウドバイアルウータスゴルフアライバルオーニポン8798
1: オーニパイスナイアン8ウィッシャルディレクトビーナス17113000
0: ディレクトビーナス17113000オーニポン8798
1: アイラメント058、リスナーメイテン6000。
0: 6000アラメント4を配
1: 信。アイラメント058、エンドリポート3。アイラメント058、それがメイテン2ポートのノーズ。
0: 240、ナースアラメント4を配
1: 信。オールステーションスタジアプローチ、パラデル、アイレスアプローチ2ランウェイ、16レッションライトインプログレー。

0: Item is 0058. Continue present to index as your final approach call. オレンジライダー1-2、リフトミ、ウィッチアブ、ディレクト、カシオ。
1: カシオ、オレンジライダー1-2。

0: 日本カーゴ101デルタ、コンティニュープレゼンテインベクターというファイナルアプローチコース。
1: 日本カーゴ101デルタ、コンティニュープレゼンテインベクター。

0: 日本カゴ101-0ダービジュース2 2 2 3 0 North 23メイケン8どうぞ。
1: 日本カゴ101-0 2 2 3 0 North 23メイケン8。
0: ジャパンニア724ディスターメイケン6000。
2: ジャパンニア724ディスターメイケン6000。
0: セレクション5フライティング270ベクター中サイナルアプローチコース1のメイケン6000。
3: 27 heading 270 flight will 150 for 6000 FedEx 15.
0: Item 058 turn left heading 250 ディスターメイケン1800。
2: Japan Air 752, Japan Air 752.
4: Traffic 230, Square 884.

0: Only point 99H is now maintained 7000.
1: Descend to maintain 7000. Only point 899H.
0: Japania 253 left heading 290, reduce speed 1170 knots.
2: Left hand heading 290, speed 170 knots, Japania 752.
0: Island 058, turn left heading 190, speed of Paris Yankee, runway 16 left approach.
3: 1902 and clear the approach, highway 16 to the right, Aero Mexico 05.
0: Island 058, negative, speed of Paris Yankee, runway 16 Lima.
3: Island Yankee 16 Lima, Aero Mexico 05.
0: オレンジライナー12、フライヘディング36、スローベクターというファイナルアプローチコース、リデューススピード210のスコアです。
4: SLN36、リデューススピード210のスコアです。オレンジライナー12。
0: スクーター814、ディスタンメインテン4000。
5: センフォータウザンフィースクール814。
0: ジャパニアスンサイ2、ターンリフティング240、ディスタンメインテン1800。
2: レフターヘディング240、ディスタンメインテン1800、ジャパニア752。
0: 日本カーゴ173、フライヘディング270、ベクターというファイナルアプローチコース、リスナーメインテン7000。
1: ヘディング270、7000、日本カーゴ173。
0: IMS 058、コンタクト、成田タワー、118-35。
3: 118-35、ファーム、キロ056。
6: QREX 103、with you, reaching 6000, heading 120。
0: QREX 103、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクタイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、コンティニュープレゼントヘディング、ベクターというファイナルアプローチコース。
6: Thank you very much. 16 left Yankee on the heading 120, QREX 103.
0: Japan Yasun 523, left heading 190, cleared for Air Yankee, runway 16 left approach.
2: Left hand heading 190, cleared for Air Yankee, runway 16 left approach, Japan Yasun 752.
0: 2 tight 84, distance maintain 3000.
5: Descend 3000, please clear 884.
0: オレンジライナー12ターンレフティリング3ディスリガーズオリンポイント98ディスタンメインテン6000
1: ディセンドメインテン6000オリンポイント898
0: 日本カーゴ101デルタディスタンメインテン7000
7: 日本カーゴ101デルタディスタンメインテン7000

0: Orange Line 12, turn left heading 340.
1: Left heading 340, Orange Line 12.
0: 日本カーゴ101デルタ、ターンレフティリング270、ウィリュースピードという210ノース。
2: 日本カーゴ101デルタ、ターンレフティリング270、ウィリュース210ノース。
0: ルーター884、ターンレフティリング300。
3: レフティリング200、それ884。
0: モーニングベトナム310、東京アプローチ、アランウェイ16です。フィラルビア、ウータス、ゴルス、アライバ
4: ー。
0: ベトナム310、ラジャ、アランウェイ16ライ、エクセクタイレス、ヤンキー、アランウェイ16ライトアプローチ、フィラルビア、ウータス、ゴルス、アライバー。ルータイトイトポーターンレフティング220、ディスタンメインセン1800。
3: レフティング220、ディスタン1800、ディスクル884。
0: 日本カーゴ101デルタ、リユースピードトゥ1900ノース、ディスタンメインセン5000。
2: 日本カーゴ101デルタ、リユース190ノース、ディスタン5000。
0: ステパニア252、コンタクトなり方は118です、マウスリーパイ。
3: 11835、ジャパンエア752。
0: オレンジライナー12、ターンレフティリング300、ディスタンメインセン3000。
1: レフティリング300、ディスタン3000、オレンジライナー12。
0: ジャパンエア724、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
3: ジャパンエア724、ヘディング330。
0: キューレック103、ターンレフティリング090。
4: シロナイナー、シロナイナー、コンペアランウェイ16レフォーライト。
0: キューレック103、イワランウェイ16リマー。
4: 16 left, Q-Rex 190.
0: Scooter 884, turn left heading 190, Distance maintain 1800, Shadow Fire Yankee, runway 16 left approach.
3: Left heading 190, descend 1800 feet, clear for ILS Yankee, runway 16 left, Scooter 884.
0: 日本カーゴ101 Delta, turn left heading 240, Distance maintain 1000, position 2800.
2: 日本カーゴ101 Delta, descend 240, descend 2800.
0: エスナン310、ウィッチャードディレクトゥブーフ、ディステナメインセイン100000。エスナン310、ウィッチャードディレクトゥブーフ、ディステナメインセイン100000。
4: レイトゥブーフ、ディステナメインセイン100000、ベナンマー、110。
0: 日本カーゴ101デルタ、ターンレフティング190、スケードファイレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: 日本カーゴ101デルタ、ターンレフ190、クリアフォーアイルスヤンキー16ライトアプローチ。
0: ジャパンエア724、ウィリュースピード210のスコアレス。
3: ジャパンエア724、スピード210、オアレス。
0: オレンジライナー12、ウィリュースピード270のスコアレス。
1: 170スコアレス、オレンジライナー12。
0: フェデックス15、ターンライトヘディング300。
4: レッドヘディング300、キューレックス103。
0: キューレックス103、ネガティブコールユー、ヘディング090。
4: OK, Q-Rex 103, present heading 090.
0: FedEx 15, FedEx 15, heading 300.
2: FedEx 300, FedEx 15.
3: Service localizer, Scooter 884.
0: 日本 Cargo 173, turn right, heading 300.
2: Right heading 300, 日本 Cargo
0: 1. Orange Liner 12, turn left, heading 230.
1: Right heading 230, Orange Liner 12.
0: Scooter 884, contact 成り方は118, Smart 35.
3: 4835, Scooter 884.
0: 日本カーゴ101デルタ、コンタクトなり方は118です。マウス。
2: 118、日本カーゴ101デルタ、グレイ。
0: ジャパンエア724、ディスタンメインセン3000。
3: ジャパンエア724、ディスタンメインセン3000。
0: オーニポイントナイナー、エイチターン、レフティリング340、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
2: オーニポーン、878、ヘディング340。
0: オレンジライナー12、ターンレフティリング190、ディスタンメインセン1800、シェードファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティリング190、ディスタンメインセン1800、クラスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー12。東
5: 京アンコール、ディスタンメインセン26、リーディングファーラボー243、ディファーラボー240、リーディングオーネーション、チャーリー。
0: ジャパニアス26、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、シェードビア、ウータス、ゴルフ、アライバー。
5: ランウェイ16レフト、受け入れ、ウータス、ゴルフ、アライバー、ジャパニアス26。
0: ジャパニアス26、ウィッチャードディレクト、ウィーナー、ディステナメインセイン、サドル150。
5: ウィッチャード、ウィーナー、ディステナメインセイン、サドル150、ジャパニアス26。
0: ジャ Japania 724, turn left, 290.
3: Japania 724, turn left, 290.

0: オールニッポン8987レフティング190インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: サンレフト190インターセプトローカライザーランウェイ16レフトオールニッポン8987。
0: 日本カーゴ173ビジネススピードという190の。
2: ビジネス190の日本カーゴ173。
0: マレーシア88東京アプローチも任意はランウェイ16レフト。下via ウータスゴルフアライバーを。QRex 103, turn left heading 340.
2: Left heading 340, QRex 103.
0: All in point 998, Nissan maintain 1800, Seven Madison Birdie, Shadow Side Yankee Runway 16 left approach.
1: Descend 1800, Seven Mile Birdie, clear for IRS Yankee Runway 16 left approach, All in point 998.
0: FedEx 15, FedEx 15, turn left heading 290.
3: Left 290, FedEx 15 heavy.
0: マレーシア HH ウィッシャードディレクトビーナースディスナメイシェインパトルボー150
4: ディスナメイシェインパトルボー150

0: 日本カーゴ173イルスピードという170の
1: イルスピード170の日本カーゴ173
0: フェデックス15フェデックス15チャーリーステリング190スペードサリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: F190 clear ILS Yankee 16 left approach FedEx 15

0: リポンカード173、サーリスリングワンナイナーズロー、クラドフォアレス、ヤンキーラーメン16、レフトアプロー。
1: セーリングワンナイナーズロー、クラドフォアレス、ヤンキーラーメン16、レフトアプロー。リポンカード173。
0: ベトナム310、リークリア、ディレクト、ジェミン。
2: ジェミン、ベトナム310。

0: ベトナム310、ターンレフテニング190、クレードフォーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: ヘリング190、クレードフォーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
0: キャンセルパーツ4、ビーチリアディレクトオーブー。

0: ベトナム 318D クリアディレクトブース D サラメン1010
1: 再現ウェイバーリブナンチゴネ
0: ベトナム 318A ディレクトブースブラボーオスカー単語ホテル D サラメン1010
1: ブライトブース1010ベナンチゴネ
0: マレーシアン 88D クリアディレクトジェミ
1: ブライトジェミマレーシアン 88
0: CT52 Tokyo Approach, Runway 16Left, Expect Direct Yankee 16Left Approach CT52 Clear by Air, Lutas Golf, Arima, Maintain Schedule 240 Japan Air 76, Contact Narita Tower, 118.35
2: 118.35, Japan Air 726
0: マレーシアン AJ ディサラメンテン6000メンテンスピード250ノーズ
1: メンテン6000250ノーズマレーシアン80

0: 電車ナム3番でリキュアディレクト、カッシオメンテイ10000。
1: トラックカッシオ、リセン10000、メガティブネ
0: オーニフォー8512リクリアデクトガンマーシステラメンテイン10000キャンセルリスディクション
2: デクトガンマー10000キャンセルリスディクションデクトガンマー10000
0: キャンセルパルツフォーリクリアディレクトカッシオシステラメンテイン6000キャンセルリスディクション
3: カッシオ10000
4: 東京アプローチ JAPAN 6782
0: to 2584
4: from
0: Amas 8830リークリアディレクトガンマーキャンセルガンマーリスティクション
5: リクリアディレクトガンマーキャンセルガンマーリスティクションオリコン820
0: GP52 リークリアディレクトビーナースリスタルメンテン始める150キャンセル324リデュースザツ250ノットアレイ Desalam 318, Desalam 6000
1: Desalam 6000, Benham 3-1-8 And any speed control, Benham 3-1-8
0: Desalam 318, Zero 10000, Maintain speed of 250 knots, Suarez
1: Copy, passing 10000, reduce speed 250, length, Benham 3-1-8

0: マレーシアン88レフェリング240ディスナメンテイ1800
1: レフェリング240ディスナ1800マレーシアン88
0: オーディポイント512ディスナメンテイ6ド
2: ル6サランオルパン72
0: GT5 セプリクエディレクトガンマ
3: ガンマ GT5
0: キャセイ524ディサルメンテイン3ドルディ
4: サルメンテイン3000キャセイ
0: 524マレーシアン88アンレフェリング190クエアドフォアレスヤンキラメ16ですアプロー
1: チステレフェリング190クエアドフォアレスヤンキラメ16アプローチファミ16レフマレーシアン88
0: オールディポイント830リークエアディレクトカッシオ
2: リークエアディレクトカッシオオールディポイント
5: 630
0: エクスペスイング600東京アプローチラムエ16ですエクスペクトアイレスヤンキー16ですアプローチ
5: ラムエ16レスアイレスヤンキーラムエ16アプローチエクスペスイング600
0: エクスペスイング600クリアドバイアルーターズボルスアライバーキャンセイ524ターンレフェリング280
4: ターンラフェリング280キャンセイ524
0: エクスプレスイング600リークリアディレクトビーナーディスタラメンテファイトメル150
5: ディスタリングレベル150アンドレクトビーナーエクスプレスイング600
0: マレーシアン88コンタクトサマ118.35
1: 11835 Malaysian 88
0: Cathay 524 Turn left heading 250
4: Left heading 250 Cathay 524
0: Vietnam 318 Continue present heading Vector final approach course Maintain 6000
2: Maintain present heading Maintain 6000 Vietnam 318
0: シンガポールの638ディサルメンテイン100キャンセイ524ターンレフェリング190ディサルメンテイン1800クエアドフォアレスヤンキーダム16レッサンプ
4: ルランナーセリング190クレッツ1800
0: セクティブリアルアプローチ、ランウェイ16、レフトヤンキー、カ
3: フェ5、GT5 ディレクトカシオ。カシオ、GT5
0: ディレクト。オールディポイント30、ディサルメンテイン6000。
2: 6000、オールポイント30。
0: シンガポール638、ディクリアディレクトブース。ジャパニアン678リークエアディレクトガンマ
2: ディレクトガンマジャパニアン678プレ
3: イズオーボックスモデルジェット932セルスラボ296センター240バイマバンアレクマバンウェアデルタ
0: エジェット932トンキアプローチダメ16レフエクスペクターレスヤンキー16レフアプローチ
3: シクレジャンキーオボブジェット932サンキュー
0: ベトナム318ターンレフェリング320ディサルメンテイン3000
2: アレン320ディサン3000ベトナム320
0: キャンセイ524コンタクタワー118.35
4: コンタクタワー118.35キャンセイ524
0: オーリポイントオーリポイント512リークエアディレクトジェミ
2: リークエアディレクトジェミオーリポイント512
0: ベトナム320コンファーメディングさあこれベトナム318フライティング320ベイジェット932ランメ16リーマーエクスペクトアイレスヤンキーランメ16リーマーアプロー
3: オペリオンウェイ16リーマーエクスペクトアイレス16リーマーヤンキーボースジェット932
0: ベイジェット932クリアドバイヤーウーターゴルフアライバーディスタルメンテファイトメル150
3: ウーターゴブライボールセンターフラゴ150ジェット932
0: ベイジェット932ベイファイクリアドバイヤーウーターゴルフアライバ
3: ーコピーゴルフアライバーゴルフアライバーベジェット932
0: Thank you

0: 日本看護202リークリアリレクト、コンペインキャンセル、コンペインオールリスペクト、実際のメッセージを始める番80。リレクト、
1: コンペイン、オールリスペクト、コンペインです。リレクト、コンペイン、オール
2: リスペクト。ドッキーアプローチ、オアエリサイマーシブ5シリス2、ディセンディング240トリッチバイマーマス、ウィヘブエコ。
0: 7506、ドッキーアプローチ、グモニー、ランメイ16レス、エクスペクト、アイラチ、ヤンキー、16レスアプローチ。
2: Runway 16 left, expect ILS Yankee approach to group 536.
0: 7506, clear the Maya, Lutas Golf arrival, report altitude.
2: Lutas Golf arrival and we're passing level 275.
0: 7506, thank you, Dissanamete, Fajver 150.
2: Then maintain 150, group 5362.
0: Singapore 638, continue present any investors, final approach course, maintain 6,000.
3: Present heading, maintain 6,000, about 3.
4: Doctor 330, 30 morning, you can level 240, support 0713.
0: Time basis 830, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, 16 left approach.
4: 16 left, expect ILS Yankee, level 6 left. Please confirm Lutas Golf arrival, Hotel A30.
0: Time basis 830, come clear the way up, Lutas Golf arrival.
4: Confirm Lutas Golf, Hotel A30.
0: Affirm Lutas Golf,
4: Hotel A30.
0: Expressing 600, reach direct to Zemin.
5: Direct to Zemin, expressing 600.
0: Singapore 638, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
6: Radar 120, decimal 2, Singapore 638, Canada.
0: Canada.
7: Z9-325-150, repeat lower.
0: Basis 9-3-2, decimalmente 10,000.
7: Maintain 10,000, Z9-32.
0: 7506, be clear direct to Boost.
2: Direct Boost, Cebu 5062.
0: Time is 830, report altitude.
4: Now passing, follow 250, target 830.
0: Time is 830, radar dismantle, target 150.
4: Follow 150, target 830.
0: Sri Lanka 454, dismantle 100.日本カーゴ202、ディスナメンテン、ファイトレベル150。エクスティング600、ディスナメンテン、6000。
5: ディスナメンテン、6000、セリフェクティング600。
8: ジャパンボイジア、606、グッモーニング、ファイトレベル3、ファイトレベル240、リスパイ、ママン、コップランデルナ。
0: Confident 606 Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee 16 left approach, cleared by Lutas Golf arrival.
8: Here we are Lutas Golf arrival, ILS Yankee 16 left, Bohemia 606.
0: Confident 606, Dissanamen 10, Hadamel 150.
8: Dimension 150, Bohemia 606.
0: Time HS 830, be clear direct to Vina.
4: Select.
8: Winner, target A30. Airport Boeing 606, ending additional control over Mammoth, my level 240.
0: Boeing 606, cancel Mammoth altitude restriction.
8: No restriction over Mammoth, Boeing 606.
0: Basis 932, fly heading 360. Vectors, final approach course, disarmament 6000.
7: I like to check zero vector, final approach reset 6000, then I do.
0: Expressing 600, continue present heading, vector, final approach course, maintain 6,000.
5: Present heading, descend 6,000, and expressing 600.
0: Expressing 600, contact Tokyo radar 120.2.
5: 1202, expressing 600.

0: 本カーゴ228カーレッセリング340ディセンダルメインテン10000
1: ディセンダルメインテン10000ディセンダルメインテン10000ディセンカーゴ228

0: 青日本8490フランヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: じゃあヘディング010青日本8490。
0: ジャパンの6750東京アプローチ、エクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアスワンプゴルフアライバー。
2: ジャパン6750トーリー、ビューパフォーマンスリクエストランウェイ16ライト、クリアドバイアスワンプゴルフアライバー。
0: ジャパンの6750レジャー、エクセクタイスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: Expect to Irish Yankee runway 16 right approach to the area stand for Harabao Japan 6750.
0: 青日本882コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202青日本882。
0: ベトナム306リデュースピード250ノットアレス。
1: Speed 250 not alive, VNM 306.
0: 青日本8490ターンレフェリング340。
1: じゃあレフト340青日本8490。

0: ベトナム306フライヘリング340ベクターとファイナルアプローチコース We can now maintain 6000
1: We are heading 340 vector to final broadcast and descend 6000 feet at 306.
0: Japan 6750, descend 11000.
2: Japan 11000, descend 6750.

0: 春風363リクラディレクトカシオ、リスターメンテンシックサ
1: ー。クレーターとカシオ、チャーリーアルファ、セラーインディアオスカー、ディフェン6000フィート、春風363。

0: 日本ファーゴ143クイクラディレクトジェミ。ネガティブ、ディセンダーパイロットディスクレッション、メンテンフライト160。
1: エンパイロディスクレッション、ディセンダー160。
0: ジャンサス101トップアプローチ、ランウェイ16レフト、ビッグラディレクト、スポーク、クリアルビア、スポーク、ゴルフドライバー。From direct spoke, spoke for a runway 16 left.
1: Okay, direct spoke, spoke.
0: Asian 710 and confirm, cleared by spoke for a runway 16
1: left.
0: Air Hong Kong 208, re-clear direct to Venus.
1: Check Venus, Air Hong Kong 208.
0: ジャイアント701、リクラディレクト、カシオ、ディサーメンテン、6000。

0: ホリポン848、サンレスリング300。
1: レスリング300、ホリポン848。
0: ジャイアント710番、リッチ、シカゴ。
2: UPS
0: 119の東京アプローチランウェイ16レフト、クリアビアルータスゴールドドライバー。 UPS 119コンファームルータスゴールドドライバーがリクラディレクトビーナス。ホリポン848、サンレスリング260。
1: レスリング260、ホリポン848。ジ
0: ャイアント701、リクラディレクト、ジェニー。オリポン848、サンレスリング240。
1: レスリング240、オリポン
0: 848。インドネシアン800、リクラディレクト、ブース、ディスアメンテン1000、KH3000。
3: ダレクブース、ディスアメンテン1000、ケネスワ3000、インドネシア880。
0: オリポン848、サンレスリング180、クラファースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レスリング180、クラファースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オリポン848。